0: tegelal wala ñu topp tegelen bo tebe wala ñu mbax seen gi ñaan ya ba ñal ñu xam ko dafa ci dañ ci tay mu ga ak ci lek ba ci web tab
1: mu ga rebe ka ci wat be sen sac
0: ngeen tew ñu tej ñu tew ngeen tej dal ci lepp.